O le tofa mamao ma le utanga o Samoa. O le vao filifili. O le ngasu e whainga tā o nā saina. O le ia I vivia e au au ngatā. O le fuelave lave e le whainga o fie lona tala talaina. O le papa mausali ua uma o na mamanuina. O le neipol kalame ua whaingoa ina o le vao filifili. O se faa manatu. O se fangu fangu o anga nuu maanga I whanua. A wale fuanga lalovawa. A o si olo olo pito vaa le tantou pol kalame le au faa fuangae. Ia mau le to vae. A wae tau fi ese ese le atu. Ia manuia lau faa sausaunga I le neipol.